0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Nakon što je probrana više od 90% glasova na održanim općim izborima u Bosni i Hercegovini, poznati su novi članovi predsjedništva BiH. Prema preliminarnim rezultatima, Denis Bečirović dobio je drugi mandat na mjestu člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović pobjedila je u utrci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željka Cvijanović također ulazi u drugi mandat. Glasano je i za državne i entitetske parlamente te kantonalne skupštine.
4: Na osnovu nešto više od 94% obrađenih biračkih mjesta, Bečirović je osvojio 207.281 glas na jučerašnjim izborima za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, ispred Bakira Izetbegovića sa 184.602 i Semira Efendića sa 139.948 glasova. Filipović je osvojila 107.276, Slaven Kovačević 70.657, a Zdenko Lučić 52.781 glas na izborima za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Na listi za člana predsjedništva naše zemlje iz reda srpskog naroda za Željku Cvijanović glasalo je 282.519 birača. Drugi je Marinko Božović sa 135.453, a treći Nebojša Vukanović sa 92.451 glasom. Kad je riječ o parlamentarnoj skupštini na državnom nivou, u federaciji je osvojila najviše SDA 31,56%, slijede SDP sa 15,60%, zatim HDZ sa koalicijskim partnerima 13,03%, Stranka za BiH sa 8,82%, NIP sa 6,93, DF sa 6,38, Hrvatska petorka 4,41, NES PDA naprijed 4,21%, te naša stranka sa 4,05%. U RS-u je dominantan SNSD sa 40,92%, Pokret sigurna Srpska osvojuje 15,12% glasova, SDS 13,13%, Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića 5,87, DNS 5,30, SP Demos 4,72, te Ujedinjena Srpska 4,41% glasova. SDA je osvojila najviše glasova na izborima za federalni parlament, njih 30,62%. Slijede SDP sa 15,42, HDZ i partneri 13,54%, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 9,06%, NIP 6,53%, DF 6,05%, NES PDA naprijed 4,15%, naša stranka 3,85%, te koalicija oko HDZ-a 1990 sa 3,30% glasova. Savo Minić osvojio 52,13% glasova na izborima za predsjednika Republike Srpske, ispred Branka Blanuše sa 41,97% glasova. Izgledni potpredsjednici tog entiteta su Rami Salkić iz SDA i Ivan Begić iz SDP-a. Ovogodišnji opći izbori prvi put su provedeni uz upotrebu novih tehnologija, kao što su biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića. Na sinoćnjoj konferenciji za medije predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba rekao je da je izlaznost bila niža nego prije 4 godine.
5: Na redovnim biračkim mjestima glasalo je 1.432.269 birača ili 42%.

0: 100%, dok je poređenja radi na opštim izborima 2022. godine glasalo oko 50%.
1: Iako je od početka izbornog dana bilo prijavljenih slučajeva kašnjenja s otvaranjem birališta zbog poteškoća sa skenerima i novim izbornim tehnologijama, Kalaba je kazao da je izborni proces proveden prema planu.
0: Od svih opštinskih gradskih izbornih komisija nam je potvrđeno da nije bilo prelaska na tradicionalno glasanje, znači da su skeneri odradili svoj dio posla, onaj za koji smo ih i upotrebljavali. Primili smo oko 60 prigovora na kršenje izborne šutnje i oko 50 prigovora za povrede na biračkom mjestu, što dostavljamo u nadležnost opštinskih i gradskih izbornih komisija.
1: Dodano je da će narednih dana glasovi biti ručno prebrojavani i da će potom ti rezultati biti poređeni sa onima dobijenim preko skenera. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: SDA, HDZ i SNSD mogu biti najzadovoljniji rezultatima izbora. SDA je ostvarila veoma dobar rezultat na svim nivoma vlasti. HDZ uz dobar rezultat stranke ima i svoju kandidatkinju u predsjedništvu BiH, dok je SNSD apsolutno pobjednik, vodeći je u Republici Srpskoj, dok je Željka Cvijanović dobila još jedan mandat u predsjedništvu, a Savo Minić je novi predsjednik RS-a. Veoma dobar rezultat postigla je i stranka za Bosnu i Hercegovinu.
3: Slobodarska antifašistička građanska Bosna i Hercegovina je živa, kazao je novi stari član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Denis Bećirović, kandidat stranaka okupljenih u koaliciju Ujedinjeni za državu BiH.
4: Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu NATO-u moramo nastaviti. Želimo putiti poruku regiji. Budućnost naše regije nije u preuzimanju ruskog modela odnosa prema susjedima, već u preuzimanju evropskog modela.
3: U HDZ-u su više nego zadovoljni. Osim dobrog rezultata stranke, njihova kandidatkinja Darijana Filipović naredne 4 godine sjedit će u državnom predsjedništvu. Čelnik stranke Dragan Čović i Darijana Filipović između ostalog su kazali:
5: hvala predstavnicima bošnjačkog naroda što su razumjeli koliko je važno da se pretjerano uključuju, iako nemamo riješeno izborno zakonodavstvo, a morat ćemo ga prvo riješiti da više nikad ne strepimo na ovakav način da neko drugi može odlučivati.
6: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
3: Poraženi kandidat SDA za člana predsjedništva Bakir Izetbegović kazao je da je stranka uspješnija od njega lično i da će biti neizbježan partner za formiranje vlasti na svim nivoima. O svemu će se, kaže Izetbegović, razgovarati narednih dana.
7: Mi ćemo naravno praviti vlast sa onima s kojima ne možemo da donosimo zakone, da funkcionalno uspostavimo vijeće ministara, federalnu vladu i sl. Radit ćemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
3: Narod je rekao svoje, jasno je poručio šta želi, kazao je Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte, čiji je kandidat Slaven Kovačević izgubio u utrci za člana predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda. Ni stranka nije baš najbolje prošla, zabilježen je pad na svim nivoima. U državnom parlamentu ostala je bez mandata.
8: Očigledno je da je došlo do etničke homogenizacije biračkog tijela u Bosni i Hercegovini na svim stranama. Očigledno je da ova naša ideja, ova naša priča u ovom izbornom ciklusu, a u buduće, ko to zna, priča građanske države, ideje jednakih građana, jednostavno nije nešto što generalno narod u Bosni i Hercegovini prihvata.
3: Iako Semir Efendić nije pobjedio u trci za člana predsjedništva, stranka za BiH zadovoljna je rezultatima na svim nivoima vlasti. Uvjereni su da će imati ulogu u njenom formiranju.
9: Pa vidjet ćemo evo kakvi će biti konačni rezultati. Mi smo svakako bliži strankama koje su bile u opoziciji kao i mi, a ne strankama trojke koje su do sada vršili vlast, ali rezultati će diktirati kada budu u potpunosti objavljeni, naročito od kantona do kantona. Vjerujem da će biti situacija drugačija. Što se tiče parlamenta federacije i države, sačekajmo konačne rezultate. Evo ja sam rekao šta je otprilike nešto što je nama, da kažem, bliže.
3: SDP je druga stranka po rezultatima na državnom i federalnom nivou. Predsjednik stranke Nermin Nikšić kazao je da su ponovili rezultat od prošlih izbora. Zadržat će sve mandate na državnom nivou, a vrlo su zadovoljni rezultatom u kantonu Sarajevo.
10: Mi smatramo da trojka kao projekat zaslužuje da ostane na okupu i da slaže dalje stvari ukoliko bude

0: to izborni rezultat dopuštao, ukoliko ne, vidjet ćemo šta će tu dalje biti.
1: Nisu rezultati kakve smo priželjkivali, ali su solidni i dalje smo u top 5 stranaka u federaciji, kazao je predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković.
2: Do kraja ćemo odraditi ono što su naše obaveze, čekamo da izborni pobjednici okupe eventualnu koaliciju. Naš ultimatum, naš zahtjev od početka kampanje do kraja kampanje pa i večeras je da se na nivou države ne formira vlast sa SNSD-om.
1: Sabina Ćudić, predsjednica naše stranke koja je zabilježila znatan pad.
3: I tekako smo primili poruku i kritiku, dakle, putem ovih izbora naših birača u Sarajevskom kantonu, ali i kada je u pitanju državni nivo Bosne i Hercegovine, gdje bilježimo, dakle, pad broja mandata.
1: Ovo je rezultat isti kao prije 20 godina, kazao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, koji će u naredne 4 godine imati Željku Cvijanović u predsjedništvu BiH i Savu Minića na mjestu predsjednika Republike Srpske.
4: Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina. A ja sad pitam šta ćemo tek u razred 20 sljedeći. A? Pošto svaki 20 bilježimo najbolju moguću pobjedu.
1: Marinko Božović, kandidat SDS-a za člana predsjedništva, za poraz krivi trećeg kandidata Nebojšu Vukanovića.
5: Pokazuje se da je treći kandidat koji nije bio opozicioni kandidat ubačen kao kukavičje jaje. U narednom vremenskom periodu ćemo otkriti i detalje kako je do toga došlo i u stvari kako je treći kandidat odradio posao za poziciju.
1: A oglasio se i Nebojša Vukanović, koji je, kaže, šokiran rezultatima glasanja. Za Federalni radio, Majda Alić.
6: Koalicija pod lupom ocijenila je na kraju izbornog dana da su ovi opći izbori najslobodniji i najpošteniji do sada. Nije se odustalo od primjene novih tehnologija i zato izbori predstavljaju pobjedu građana Bosne i Hercegovine, čiji je glas konačno zaštićen.
7: Koalicija pod lupom zabilježila je više od 100 težih nepravilnosti biračkih mjesta. Međutim, Kamenjaković je kao dobru stranu izbornog dana istakao uspjeh u primjeni specifične izborne tehnologije.
8: Na osnovu našeg posmatranja možemo reći da implementacija novih tehnologija protekla uspješno. Ovo nije samo bilo pitanje novih uređaja i novih procedura, ovo je bilo pitanje povjerenja građana i građanki u izbore. Ono što smo vidjeli danas jeste da je bilo određenih tehničkih izazova, preko 10% biračkih mjesta, postojali su tehnički problemi ili zaustavljanje uređaja za biometriju, na preko 17% biračkih mjesta imali smo zaustavljanje, na primjer, sami skenera, ali ovakve izazove i situacije potrebno je detaljno kasnije analizirati i unaprijediti. Međutim, ključna stvar je da se od primjene novih tehnologija u toku dana nije odustajalo i da je izborni proces nastavljen.
7: Ogroman značaj uvođenja novih tehnologija istakao je i projekt menadžer koalicije Dario Jovanović.
9: Posle 12 godina zagovaranja od 2016. novih tehnologija, kad su nam se na početku svi smijali misleći da to nije moguće, do samo prije 2 godine kad je i dalje djelovalo nemoguće, do prije par dana kad su i pojedini politički subjekti još uvijek napadali, danas ih niko ne dovodi u pitanje.
7: Za Federalni radio, Miranda Fezagić.
6: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocijenio je da je podrška Ukrajine u interesu Europe da bi spriječili širenje rata i nove pokušaje sabotaže.
10: Zelenski je u razgovoru s novinarima naveo da Ukrajina ima dobre odnose s partnerima, ali da se neke političke stranke u tim zemljama protive podršci Kijevu. Prema njegovim riječima, o politici u drugim zemljama odlučuju njihovi građani, ali Ukrajina vidi rizike za sopstvenu sigurnost te razgovara s političkim snagama i vladama tih država, uključujući Njemačku.
6: Uoči godišnjice događaja od 7. oktobra 2023. Izrael uvodi potpunu blokadu zapadne obale i zatvara prelaze ka Gazi.
10: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz najavio je potpunu blokadu zapadne obale i zatvaranje prelaza ka pojasu Gaze. Katz je objasnio da će blokada biti sveobuhvatna, zasnovana na preporukama vojske i sigurnosnim procjenama. U okviru međunarodne operativne radne grupe GRIM, kojom rukovodi Europol u Španiji, Maroku i Francuskoj, uhapšeno je 5 osumnjičenih za organizaciju i rekrutiranje za teška krivična djela. Hapšenja provedena tokom augusta i septembra bila su usmjerena na vrhovne kriminalnih struktura, pojedince osumnjičene za naručivanje napada, pronalaženje izvršilaca i koordinaciju zločina iz inozemstva. Ova hapšenja nastavak su akcija usmjerenih protiv visokorangiranih vođa, kriminalnih grupa, koje djeluju izvan granica država u kojima su zločini počinjeni.
6: Francuski ministar obrazovanja Edouard Geoffrey najavio je da će 400

0: do 500 srednjih škola širom Francuske sutra biti djelomično ili potpuno zatvorene zbog nastavnih protesta srednjoškolaca nezadovoljnih uvjetima školovanja.
1: Prema njegovim riječima, od početka protesta koji su ranije ove sedmice počeli u Parizu i proširili se na cijelu zemlju, uništene su 24 škole. Učenici protestiraju zbog, kako su naglasili, pretrpanih učionica, nedostatka nastavnika i lošeg stanja školskih zgrada. Evropska unija ulazi u završnu fazu stvaranja digitalnog eura, elektronske zamjene za gotovinu, kojom želi prekinuti zavisnost od američkih platnih sistema. Probni rad počinje 2027. godine, a sve firme u eurozoni morat će ga prihvatati do 2029. godine.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Poljske igra meč četvrtog kola B4 grupe Lige evropskih nacija. Utakmicu na Bilinom polju u Zenici počinju u 20 sati i 45 minuta. Selektor Sergej Barbares.
3: Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
2: Mi smo do sada remizirali sa Poljacima i Šveđanima, pobjedili Rumune. Oni, pored remija sa nama, pobjedili Rumuniju i izgubili od Švedske. Slušamo kratko i veznog igrača u našem timu, Armina Gigovića.
4: Utakmicu protiv Poljske znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
2: U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano 8 susreta četvrtog kruga. U okviru A lige Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal-Norveška 2-1 i Wales-Danska 0-1. U B ligi Kosovo-Austrija 1-1, Irska-Izrael 1-1 i u D ligi Azerbejdžan-Litva 1-0, Malta-Andora 1-0. Večeras igraju još Francuska-Belgija, Italija-Turska u A ligi, u Ligi B Rumunija-Švedska, Sjeverna Irska-Gruzija i Ukrajina-Mađarska te Kipar-Latvija i Crna Gora-Armenija u Ligi C. Za Federalni radio, Jadranko Pejzić.
5: Putevi. Početak je radne sedmice i očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
6: Vrijeme.
7: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 13, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura 4, a dnevna 22 stepena.
0: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić. Speaker Dario Mahan, urednica emisije Dubravka Piplica.
8: Dobro jutro, ovo je vaš Radio Feral.

Ro, želi vam vaša Radio Feral. Ponedjeljak je 5.10. odnosno 5. oktobarski dan tekuće nam 2026. godine. Ponedjeljak dan nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Dakle, iza nas je izborna nedjelja, dok se zbrajaju glasovi i analiziraju prvi rezultati, mi danas donosimo i pregled svega onoga što je obilježilo izbore, izlaznost, rezultate i prve reakcije. Ali naravno, jutro nije samo politika, jutro je vrijeme kada započinjemo dan na najbolji mogući način, a uz politiku nam to svakako nije dobar način. Nego ćemo govoriti o stanju na cestama, vremenskoj prognozi, servisnim informacijama, a prije svega tu je dobra muzika. Svima vama koji ste budni, koji ste u ovim trenucima uz Radio Feral, želim vam dobro jutro. Budite uz frekvencije 92,7 i 100,4 MHz, trenutna temperatura u Kalesi je samo 2 stepena Celzijusa. Da, temperatura je niska, obucite se slojevito, vidjet ćemo kako nas to vrijeme očekuje tokom dana, bar je juče bio lijep i sunčan dan. Pa eto, ponedjeljak, vrijeme za obavezama, danas nema nastave jer je dan učitelja, pa eto, svim prosvjetnim radnicima čestitamo njihov dan, a nama je vrijeme i za prvu jutarnju kafu, koju drugu nego kafe, kofi, Kalesija. Dobro jutro!

7:27, krenut ćemo od vremenske prognoze, dakle kako nas to vrijeme očekuje danas, kao što rekoh, samo 2 stepena Celzijusa temperatura, tako bar pokazuje u Kalesiji. A jutros je u našoj zemlji, dakle, pretežno sunčano vrijeme. Biće i danas sunčano uz malo umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Stabilne vremenske prilike u sunčane intervale i malu do umjerenu oblačnost doprinijeće dobroj općoj slici. Jutarnje temperature bit će svježije, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima, dok će tokom dana porast temperature doprinijeti ugodnijim uslovima. Veći dio dana bit će pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom. Ne zaboravite, ako već možete iskoristiti taj dio dana upravo na otvorenom, prikupiti što više vitamina D, treba će nam u narednim mjesecima.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Feri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil, direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop, u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj, staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop, sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
4: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
5: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i...

0: Najbolja od svih, Coffee Cafe.
1: 7:39 i evo kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. U protekla 24 sata u policijskoj stanici Kalesija evidentirane su dvije saobraćajne nezgode u kojima su tri osobe zadobile tjelesne povrede. Krivičnih djela i narušavanja javnog reda i mira nije bilo, dakle informacije koje

smo dobili jutros. Što se tiče radarske kontrole, danas od 11 do 12 Stojšić i Hidani, od 15.30 do 17.30 radarska kontrola u Vukovijama Gornjim, Pista, od 18.30 do 19.30 Miljanovci i od 21.30 do 22.30 radar u Kalesi i Gornjoj. Ove informacije bit će vam dostupne na web i Facebook stranici Radija Feral, ukoliko već ne možete zapamtiti gdje su to radarske kontrole, ali trebali biste znati da uvijek ima i onih nenajavljenih, tu su i presretači na ulicama našeg kantona.

Kada je riječ o službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija, u protekla 24 sata pruženo je 97 zdravstvenih usluga ili 97 pacijenata zatražilo je hitnu medicinsku pomoć.

Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija u protekla 24 sata nisu imali intervencija, a što se tiče vodosnabdjevanja, ono je uredno, informacija iz javnog preduzeća, vodovodi i kanalizacija.

0: Niko nije kao ona, jer vas budi bez pardona. Kofi i kafa.
1: Baš tako. Najbolja kofi kafa, nekako najljepše dan započinjemo sa tim prvim toplim crnim napitkom. Prema planu komunalnog preduzeća Komunalac, otpad komunalni danas se odvozi iz naselja Tubić i Novo naselje, magistralni put do Prnjavora, ulica Senada Požegića, Bulatovci, Memići, Kalesija Gornja, Jusupovići, Pahunja, Kolonovca, Carska Bašta, Katanovići, Paljevine, Prnjavor, Kurteći i Dubnica Donja.

I za kraj ovih servisnih informacija, informacija iz porodilišta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, a glasi da je u protekla 24 sata rođeno 8 beba, od toga 4 dječaka i 4 djevojčice, stanje je izjednačeno. Dakle, roditeljima čestitamo, bebama želimo sretan i dug život, a ovo je ujedno i posljednja informacija u okviru servisnih informacija. U nastavku malo marketinga, pa ćemo onda slušati novi pregled vijesti Radio Federacije i naravno nastaviti sa programom iz našeg studija.

0: Booking Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Vela Mionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra, pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić Akcija.

0: vesti.
1: Nakon što je prebrojano više od 90% glasova na održanim općim izborima u Bosni i Hercegovini, poznati su novi članovi predsjedništva BiH. Prema preliminarnim rezultatima, Denis Bećirović dobio je drugi mandat na mjestu člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović pobjedila je u utrci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željka Cvijanović također ulazi u drugi mandat. Glasano je i za državne i entitetske parlamente te kantonalne skupštine.
2: Na osnovu nešto više od 94% obrađenih biračkih mjesta, Bećirović je osvojio 207.281 glas na jučerašnjim izborima za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, ispred Bakira Izetbegovića sa 184.602 i Semira Efendića sa 139.948 glasova. Filipović je osvojila 107.276, Slaven Kovačević 70.657, a Zdenko Lučić 52.781 glas na izborima za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Na listi za člana predsjedništva naše zemlje iz reda srpskog naroda za Željku Cvijanović glasalo je 282.519 birača, drugi je Marinko Božović sa 135.453, a treći Nebojša Vukanović sa 92.451 glasom. Kad je riječ o parlamentarnoj skupštini na državnom nivou, u federaciji je osvojila najviše SDA 31,56%, slijede SDP sa 15,60%, zatim HDZ sa koalicijskim partnerima 13,03%, Stranka za BiH sa 8,82%, NIP sa 6,93, DF sa 6,38, Hrvatska petorka 4,41, NES PDA naprijed 4,21%, te naša stranka sa 4,05%. U RS-u je dominantan SNSD sa 40,92%, Pokret sigurna Srpska osvojio 15,12% glasova, SDS 13,13%, Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića 5,87, DNS 5,30, SP Demos 4,72 te Ujedinjena Srpska 4,41% glasova. SDA je osvojila najviše glasova na izborima za federalni parlament, njih 30,62%. Slijede SDP sa 15,42, HDZ i partneri 13,54%, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 9,06%, NIP 6,53%, DF 6,05%, NES PDA naprijed 4,15%, Naša stranka 3,85%, te koalicija oko HDZ-a 1990 sa 3,30% glasova. Savo Minić osvojio 52,13% glasova na izborima za predsjednika Republike Srpske, ispred Branka Blanuše sa 41,97% glasova. Izgledni potpredsjednici tog entiteta su Rami Salkić iz SDA i Ivan Begić iz SDP-a. Ovogodišnji opći izbori prvi put su provedeni uz upotrebu novih tehnologija, kao što su biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića. Na sinoćnjoj konferenciji za medije predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba rekao je da je izlaznost bila niža nego prije 4 godine.
3: Na redovnim biračkim mjestima glasalo je 1.432.269 birača ili 42%, dok je poređenja radi na općim izborima 2022. godine glasalo oko 50%.
2: Iako je od početka izbornog dana bilo prijavljenih slučajeva kašnjenja s otvaranjem birališta zbog poteškoća sa skenerima i novim izbornim tehnologijama, Kalaba je kazao da je izborni proces proveden prema planu.
3: Od svih općinskih i gradskih izbornih komisija nam je potvrđeno da nije bilo prelaska na tradicionalno glasanje, znači da su skeneri odradili svoj dio posla, onaj za koji smo ih i upotrebljavali. Primili smo oko 60 prigovora na kršenje izborne šutnje i oko 50 prigovora za povrede na biračkom mjestu, što dostavljamo u nadležnost općinskih i gradskih izbornih komisija.
2: Dodano je da će narednih dana glasovi biti ručno prebrojavani i da će potom ti rezultati biti poređeni sa onima dobijenim preko skenera. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: SDA, HDZ i SNSD mogu biti najzadovoljniji rezultatima izbora. SDA je ostvarila veoma dobar rezultat na svim nivoima vlasti, HDZ uz dobar rezultat stranke ima i svoju kandidatku.

0: kandidatkinju u predsjedništvu BiH, dok je SNSD apsolutni pobjednik, vodeći je u Republici Srpskoj, dok je Željka Cvijanović dobila još jedan mandat u predsjedništvu, a Savo Minić je novi predsjednik RS-a. Veoma dobar rezultat postigla je i stranka za BiH.
1: Slobodarska antifašistička građanska Bosna i Hercegovina je živa, kazao je novi stari član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Denis Bećirović, kandidat stranaka okupljenih u koaliciju Ujedinjeni za državu BiH.
2: Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu NATO-u moramo nastaviti. Želimo putiti poruku regiji. Budućnost naše regije nije u preuzimanju ruskog modela odnosa prema susjedima, već u preuzimanju evropskog modela.
1: U HDZ-u su više nego zadovoljni. Osim dobrog rezultata stranke, njihova kandidatkinja Darijana Filipović naredne 4 godine sjedit će u državnom predsjedništvu. Čelnik stranke Dragan Čović i Darijana Filipović između ostalog su kazali:
3: hvala predstavnicima bošnjačkog naroda što su razumjeli koliko je važno da se pretjerano uključuju, iako nemamo riješeno izborno zakonodavstvo, a morat ćemo ga prvo riješiti da više nikad ne strepimo na ovakav način da neko drugi može odlučivati.
4: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
1: Poraženi kandidat SDA za člana predsjedništva Bakir Izetbegović kazao je da je stranka uspješnija od njega lično i da će biti neizbježan partner za formiranje vlasti na svim nivoima. O svemu će se, kaže Izetbegović, razgovarati narednih dana.
5: Nećemo, naravno, praviti vlast sa onima s kojima ne možemo da donosimo zakone, da funkcionalno uspostavimo vijeće ministara, federalnu vladu i sl. Radit ćemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
1: Narod je rekao svoje, jasno je poručio šta želi, kazao je Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte, čiji je kandidat Slaven Kovačević izgubio u utrci za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Ni stranka nije baš najbolje prošla, zabilježen je pad na svim nivoima. U državnom parlamentu ostala je bez mandata.
6: Očigledno je da je došlo do etničke homogenizacije biračkog tijela u Bosni i Hercegovini na svim stranama. Očigledno je da ova naša ideja, ova naša priča u ovom izbornom ciklusu, a u buduće, ko to zna, priča građanske države, ideje jednakih građana, jednostavno nije nešto što generalno narod u Bosni i Hercegovini prihvata.
1: Iako Semir Efendić nije pobjedio u utrci za člana predsjedništva, stranka za BiH zadovoljna je rezultatima na svim nivoima vlasti. Uvjereni su da će imati ulogu u njenom formiranju.
7: Pa vidjet ćemo evo kako će biti konačni rezultati. Mi smo svakako bliži strankama koje su bile u opoziciji kao i mi, a ne strankama trojke koje su do sada vršili vlast, ali rezultati će diktirati kada budu u potpunosti objavljeni, naročito od kantona do kantona. Vjerujem da će biti situacija drugačija što se tiče parlamenta federacije i države. Sad čekajmo konačne rezultate. Evo ja sam rekao šta je otprilike nešto što je nama, da kažem, bliže.
1: SDP je druga stranka po rezultatima na državnom i federalnom nivou. Predsjednik stranke Nermin Nikšić kazao je da su ponovili rezultat od prošlih izbora. Zadržat će sve mandate na državnom nivou, a vrlo su zadovoljni rezultatom u kantonu Sarajevo.
8: Mi smatramo da trojka kao projekat zaslužuje da ostane na okupu i da slaže dalje stvari ukoliko bude to izborni rezultat dopuštao, ukoliko ne, vidjet ćemo šta će to dalje biti.
1: Nisu rezultati kakve smo priželjkivali, ali su solidni i dalje smo u top 5 stranaka u federaciji, kazao je predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković.
9: Do kraja ćemo odraditi ono što su naše obaveze, čekamo da izborni pobjednici okupe eventualno koalicije. Naš ultimatum, naš zahtjev od početka kampanje do kraja kampanje pa i večeras je da se na nivou države ne formira vlast sa SNSD-om.
1: Sabina Ćudić, predsjednica naše stranke koja je zabilježila znatan pad.
10: I te kako smo primili poruku i kritiku, dakle, putem ovih izbora naših birača u Sarajevskom kantonu, ali i kada je u pitanju državni nivo Bosne i Hercegovine, gdje bilježimo, dakle, pad broja mandata.
1: Ovo je rezultat isti kao prije 20 godina, kazao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, koji će u naredne 4 godine imati Željku Cvijanović u predsjedništvu BiH i Savu Minića na mjestu predsjednika Republike Srpske.
2: Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina. A ja sad pitam šta ćemo tek uraditi 20 sljedeći. Pošto svake 20...

0: bilježimo najbolju moguću pobjedu.
1: Marinko Božović, kandidat SDS-a za člana predsjedništva, za poraz krivi trećeg kandidata Nebojšu Vukanovića.
2: Pokazuje se da je treći kandidat koji nije bio opozicioni kandidat ubačen kao kukavičje jaje. U narednom vremenskom periodu ćemo otkriti detalje kako je do toga došlo i u stvari kako je treći kandidat odradio posao za poziciju.
1: A oglasio se i Nebojša Vukanović, koji je, kaže, šokiran rezultatima glasanja. Za Federalni radio, Majda Alić.
3: Koalicija pod lupom ocijenila je na kraju izbornog dana da su ovi opći izbori najslobodniji i najpošteniji do sada. Nije se odustajalo od primjene novih tehnologija i zato izbori predstavljaju pobjedu građana Bosne i Hercegovine, čiji je glas konačno zaštićen.
4: Koalicija pod lupom zabilježila je više od 100 težih nepravilnosti, uglavnom u pogledu zabrane ili ometanja posmatranja, kazao je na konferenciji za novinare portparol koalicije Hasan Kamenjaković.
5: Probleme sa izbornim materijalom, da li sa viškom, određenim situacijama ili manjkom izbornog materijala, kršenje izborne šutnje, nepravilnosti pri procesu glasanja, narušavanje tajnosti glasanja, neisticanje liste članova biračkih odbora sa pripadnošću političkom subjektu, te različite ostale vrste izbornih nepravilnosti.
4: Uz to, posmatrači koalicije i ovog puta su zabilježili nepravilnost koja se ponavlja u svakom izbornom ciklusu, a to je takozvano porodično glasanje, koje je primijećeno na više od 40,5% biračkih mjesta. Međutim, Kamenjaković je kao dobru stranu izbornog dana istakao uspjeh u primjeni specifične izborne tehnologije.
5: Na osnovu našeg posmatranja možemo reći da implementacija novih tehnologija protekla uspješno. Ovo nije samo bilo pitanje novih uređaja i novih procedura, ovo je bilo pitanje povjerenja građana i građanki u izbore. Ono što smo vidjeli danas jeste da je bilo određenih tehničkih izazova, preko 10% biračkih mjesta, postojali su tehnički problemi ili zaustavljanje uređaja za biometriju, na preko 17% biračkih mjesta imali smo zaustavljanje, na primjer, sami skenera, ali ovakve izazove i situacije potrebno je detaljno kasnije analizirati i unaprijediti. Međutim, ključna stvar je da se od primjene novih tehnologija u toku dana nije odustajalo i da je izborni proces nastavljen.
4: Ogroman značaj uvođenja novih tehnologija istakao je i projekt menadžer koalicije Dario Jovanović.
6: Poslije 12 godina zagovaranja od 2016. novih tehnologija, kad su nam se na početku svi smijali misleći da to nije moguće, do samo prije 2 godine kad je i dalje djelovalo nemoguće, do prije par dana kad su i pojedini politički subjekti još uvijek napadali, danas ih niko ne dovodi u pitanje.
4: Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
3: Sjedinjene Američke Države vratile su bombardere dugog dometa u njihove matične baze u Americi nakon nove prijetnje, a nekoliko dana nakon što je britanska vlada uhapsila više osoba u vezi s navodnim iranskim planom, čija je meta bila zračna baza u Ujedinjenom Kraljevstvu, su avioni bili stacionirani.
7: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Poljske igra meč 4. kola B4 grupe Lige evropskih nacija. Utakmicu na Bilinom polju u Zenici počinju u 20 sati i 45 minuta. Selektor Sergej Barbares.
8: Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta 3 boda.
7: Mi smo do sada remizirali sa Poljacima i Šveđanima, pobjedili Rumune. Oni, pored remija sa nama, pobjedili Rumuniju i izgubili od Švedske. Slušamo kratko i veznog igrača u našem timu, Armina Gigovića.
9: Utakmicu protiv Poljske znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
7: U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano 8 susreta 4. kruga. U okviru A lige Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal-Norveška 2-1 i Wales-Danska 0-1. U B ligi Kosovo-Austrija 1-1, Irska-Izrael 1-1 i u D ligi Azerbejdžan-Litva 1-0, Malta-Andora 1-0. Večeras igraju još Francuska-Belgija, Italija-Turska u A ligi, u Ligi B Rumunija-Švedska, Sjeverna Irska-Gruzija i Ukrajina-Mađarska te Kipar-Latvija i Crna Gora-Armenija u Ligi C. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
10: Vrijeme.
1: U
10: Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačno.

0: oblačnost. Po kotlinama uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 13, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura 4, a dnevna 22 stepena.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Dobro jutro. Ovo je vaš Radio Feral.

8:16, još jednom dobro jutro iz studija Radio Feral. Nakon vijesti Radio Federacije nastavljamo sa programom iz našeg studija. Dakle, vijesti su ovoga puta nešto malo duže trajale, naravno zbog opštih izbora provedenih tokom jučerašnjeg dana u našoj zemlji. Ali eto, još smo sa vama nekih 15 minuta. Danas je Svjetski dan učitelja, nema nastave. Ovaj dan se obilježava kao prilika da se ukaže na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali i na uslove u kojima rade, njihov profesionalni status i izazove sa kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada UNESCO o statusu učitelja. Dakle, ovaj datum je izabran u znak sjećanja na 1966. godinu kojim je usvojena UNESCO preporuka kojom su postavljeni međunarodni standardi u vezi sa pravima i odgovornostima nastavnika, njihovim obrazovanjem, zapošljavanjem i uslovima rada. Tema obilježavanja u ovoj godini usmjerena je na zaštitu nastavničke profesije, unapređenje njenog statusa i ulogu učitelja u oblikovanju budućnosti. Fokus je na položaju nastavnika u vremenu u kojem obrazovanje mijenjaju digitalne tehnologije, klimatske promjene, migracije i novi zahtjevi koji se postavljaju pred škole. Još jednom iskrene čestitke u ime Radija Feral svim učiteljima, nastavnicima, profesorima, odgajateljima i drugim prosvjetnim radnicima u povodu 5. oktobra Svjetskog dana učitelja.

kada je reč o izborima, evo nešto kratko, ali reći ćemo da je ove godine zabilježena 10% manja izlaznost birača nego na prošlim općim izborima 2022. godine. Dakle, ukupan broj registrovanih birača bio je 3.408.517, a na svim biračkim mjestima verificirano je ukupno 1.414.007 birača, tako da je izlaznost ove godine na općim izborima bila 41,48%.

kada je riječ o članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, dakle, rezultati izbora za predsjedništvo iz reda bošnjačkog naroda su, odnosno Denis Bečirović je osvojio najviše glasova. Za predsjedništvo BiH iz reda hrvatskog naroda najviše glasova osvojila je Darijana Filipović i iz reda srpskog naroda Željka Cvijanović.

0: A za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova osvojila SDA, potom SNSD, SDP BiH i HDZ Bosne i Hercegovine. Što se tiče parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, također najviše glasova osvojila Stranka demokratske akcije, slijedi Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, te Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i partneri.
1: Gledaj me sad, tvoj stari grad, još luta svetom, i svake senke koju vidim, plašim se i ostavljam.

Nogometaši Bosne i Hercegovine i Poljske večeras na stadionu Bilino Polje u Zenici igraju utakmicu četvrtog kola Lige nacije. Biće ovo okršaj koji će dati odgovore na mnoga pitanja u grupi 4, ali za stanje u jakosnim šeširima uoči žrebanja kvalifikacionih grupa za evropsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina nalazi se na drugom mjestu sa 2 boda manje od lidera Švedske, dok je Poljska na trećem mjestu s 1 bodom manje od bosansko-hercegovačke selekcije. Večerašnja utakmica igra se samo 3 dana nakon što smo na istom stadionu u Zenici remizirali sa Švedskom 1-1. Prije toga smo na gostovanjima u Poljskoj i Rumuniji osvojili 4 boda. Dakle, utakmica se večeras može pratiti uz direktan televizijski prijenos osiguran na kanalu BHT1.

Počela je isplata penzija septembarskih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara, najniža penzija iznosi 692, zajamčena 826, dok je najviša penzija 3461 konvertibilnu marku. A za korisnike koji ovo pravo ostvaruju nakon 1. januara, osnovica za obračun najniže penzije iznosi 752 konvertibilne marke. Dakle, eto, penzionerima danas počinje isplata septembarskih penzija, odnosno već je počela, i za ovaj mjesec penziju će primiti ukupno 473.402 korisnika.

0: kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.
1: I ostalo je toliko vremena, još jednom da se podsjetimo na servisne informacije za one koji nisu bili sa nama u prvom satu. Dakle, dogodile se dvije saobraćajne nezgode, tri osobe zadobile tjelesne povrede. Krivični dijela narušavanja javnog reda i mira nije bilo. Prva radarska kontrola od 11 do 12 na dionici Tojšić i Hidani. U Domu zdravlja Kalesija, odnosno u hitnoj službi, pruženo 97 zdravstvenih usluga. Vatrogasci nisu imali intervencije, uredno vodosnabdijevanje, komunalni otpad se odvozi prema planu za ponedjeljak, a iz porodilišta je informacija da je rođeno 8 beba, 4 dječaka i 4 djevojčice. Kad se ugleda. Bilo bi to sve za ovo jutarnje druženje, odnosno jutarnji program za ponedjeljak, 5. oktobarski dan. Svima vama još jednom želim ugodan i uspješan ovaj dan. Nadam se da ste proteklog vikenda se dovoljno pripremili, prikupili te energije koja je potrebna za sve ono što je pred nama. Budite mi zdravi, veseli, dobri i naravno budite uz vaše Radio Feral. Nastavljamo mi dalje sa našom programskom šemom.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Merkava.
4: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san.

0: apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
2: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
2: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
2: Telefon 035 630636.
0: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, vrijeme je za prvi pregled vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. CIK objavio nove preliminarne rezultate za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. SDA ubjedljivo pobjedila u Tuzlanskom kantonu. Danas se obilježava Svjetski dan učitelja. Počela isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zmajevi večeras igraju protiv selekcije Poljske. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je nove ažurirane preliminarne rezultate glasanja za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, a prema trenutno prebrojanim glasovima nije došlo do promjene poretka kandidata u odnosu na ranije objavljene podatke. Najviše glasova među kandidatima za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda osvojio je Denis Bečirović. U izbornoj utrci za hrvatskog člana predsjedništva vodi kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović, a kandidatkinja SNSD-a Željka Cvijanović nalazi se na prvom mjestu iz reda srpskog naroda. SDA trenutno ima najviše glasova u trci za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pokazuju preliminarni rezultati nakon 80% obrađenih biračkih mjesta. Na drugom mjestu je SNSD, potom SDP BiH i HDZ BiH na četvrtom mjestu. SDA trenutno ima najviše glasova i za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na drugom mjestu je SDP BiH, dok koalicija okupljena oko HDZ-a BiH je treća po broju osvojenih glasova za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za Skupštinu Tuzlanskog kantona najveći broj glasova dobila je stranka Demokratske akcije. 9 političkih subjekata nalazi se iznad izbornog praga od 3%. Nakon što je obrađeno 97,49% biračkih mjesta, najviše mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona osvojila je SDA 13, slijedi SDP sa 7 mandata, dok su po 3 mandata osvojili DFGS i NIP plus stranka penzionera. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, naša stranka, NES PDA Naprijed i SBB osvojili su po 2 mandata, dok je jedan mandat pripao koaliciji BH Zeleni BPS Tuzlanska alternativa. Svjetski dan učitelja obilježava se danas kao prilika da se ukaže na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali i na uslove u kojima rade, njihov profesionalni status i izazove sa kojima se suočavaju. UNESCO ove godine posebno ukazuje na društveno priznanje profesije, profesionalnu autonomiju nastavnika i mogućnost njihovog učešća u kreiranju obrazovnih politika, ali i na materijalne uslove rada, uključujući plate, opterećenje i radno okruženje. Pitanje položaja nastavnika ima i širi značaj za obrazovne sisteme. Počela je isplata penzija za septembar u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692, zajamčena 826, dok najviša penzija iznosi 3461 konvertibilnu marku. Za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara, osnovica za obračun najniže penzije iznosi 750.

32 konvertibilne marke. Još uvijek neporažena selekcija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilino polje u Zenici u 20:45 igra uzvratni meč protiv Poljske u okviru četvrtog kola Lige nacije B grupa 4 u kojem će tražiti i prvi trijumf protiv te selekcije. Eventualna večerašnja pobjeda BH tima, koja bi ujedno bila i prva domaća pobjeda u tom ciklusu po lenima selektora Sergeja Barbareza, značila bi minimalno ostanak na drugom mjestu u grupi, ali moguće i prodor na prvo mjesto pred preostale dvije novembarske utakmice Lige nacija, ukoliko bi Rumunija večeras u istom terminu na svom terenu porazila Šveđane. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz malo domjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 20 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: Marku 45, zdjela s poklopcem 15 litara, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na Bingo.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: ili online, ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Vela Mionix marketima u periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo. Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa. Kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
2: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
2: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
2: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
4: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
2: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
4: Dođi, vidi, vozi.
2: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
4: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
2: zatim 773-846 i 773-847.
4: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
2: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
5: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san.

Idemo dalje, Vera Matović, pola sinu, pola kćerki, a u poruci piše pozdrav zaposlenim u Radiju Feral, hvala lijepo, od Have iz Tuzle. Hava iz Tuzle pozdravlja svoju kćerku Irmu, sina Mirzu, snahu Enisu, unuča Darisa, Ajlu, Saru i Naju u Njemačkoj i Češkoj.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je pujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra

0: ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
8: Lijep pozdrav slušateljima od Fece, a po njegovoj želji Safet Isović i djevojka Sokol u Zulum učinula.

Zlata Avdić jedna je majka za majku Azru od njene kćerke.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
3: i 062-384-552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
5: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš sigurnost.

0: Hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Prema preliminarnim rezultatima CIK-a, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bečirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. Izbori za državne parlamente za prva u federaciji SNSD u Republici Srpskoj. Strani mediji smatraju da izbori u BiH nisu donijeli velike promjene na političkoj sceni. Španija izlazi na prijevremene izbore. Zmajevi večeras na Bilinom polju dočekuju Poljsku. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prema preliminarnim rezultatima općih izbora u Bosni i Hercegovini za predsjedništvo iz reda Bošnjačkog naroda vodi Denis Bečirović. Kandidatkinja SNSD-a Željka Cvijanović ostvara je nedostižnu prednost u utrci za člana predsjedništva iz reda Srpskog naroda, dok je iz HDZ-ova kandidatkinja Darijana Filipović osvojila 109,168 glasova.
3: Prema jutro sažuriranim preliminarnim rezultatima opštih izbora u Bosni i Hercegovini, Stranka demokratske akcije osvojila je najviše glasova za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz federacije, približno 31,57%. Druga je Socijaldemokratska partija sa 15,60% osvojenih glasova, dok je koalicija predvođena HDZ-om BiH na trećem mjestu sa 13% glasova birača. Slijede Stranka za BiH sa osvojenih 8,77%, Narod i pravda SD BiH dobili su oko 6,92%, Željko Komšić za građansku državu 6,36%, a koalicija Hrvatska petorka je prešla cenzus i dobila 4,44% glasova. Koalicija NES BiH, PDA i Naprijed dobili su 4,22%, dok je Naša stranka osvojila 4,4% glasova. Prema novom presjeku preliminarnih rezultata koje je objavila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, Stranka demokratske akcije vodi na izborima za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH sa 30,64% glasova. Slijedi SDP BiH sa 15,41% osvojenih glasova, to je koalicija koju predvodi HDZ BiH sa 13,56%. Stranka za

0: Bosnu i Hercegovinu za federalni nivo osvojila je 9,01%, a Narod i pravda 6,52%. Željko Komšić za građansku državu DFGS 6,3, koalicija NES BiH PDA naprijed za evropsku BiH 4,17%, naša stranka 3,84% i koalicija koju predvodi HDZ 1990 3,29% glasova. Za federalni radio, Leila Hodžić.
1: Uvođenje novih izbornih tehnologija koalicije pod lupom zagovarala je od 2016. godine. Nakon njihove prve primjene ocjenjuju da su građani dobili pouzdaniji i transparentni izborni proces, te da je brže objavljivanje preliminarnih rezultata ostavilo manje prostora za eventualne manipulacije. Sada, kako kažu, fokus treba biti na drugom važnom pitanju, kako osigurati da izbori, osim što su pošteni, budu i slobodni, bez pritisaka i ucjena. Predsjednik stranačkog odbora koalicije Vehid Šehić.
2: Mi smo ove izbore procijenili da su protekli u jednoj demokratskoj atmosferi, nije bilo nekog narušavanja javnog reda mira. Mi imamo posebnu klasifikaciju koju utvrđujemo teže povrede, one nisu sve teže povrede. Standardno je to bilo da se porodično glasa, što je opet izbornim zakonom zabranjeno. To se dešavalo, bilo je nekih verbalnih ekscesa, ali oni nisu uticali na rezultate izbora, jer i u izbornom zakonu piše da ukoliko neke nepravilnosti i kršenje izbornog zakona utiču na konačne rezultate izbora, Centralna izborna komisija mora na tom biračkom mjestu poništiti izbore. Ovdje, kao što je i predizborna kampanja prošla neverovatno tiho, mirno, više je to bio sukob unutar ovih blokova, da tako kažem, ne molim to govoriti, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, nego između evo stranaka koje su dobile najveće povjerenje građana Bosne i Hercegovine.
1: Evropski i svjetski mediji u prvim analizama rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini ocijenili su da oni nisu donijeli velike promjene na političkoj sceni naše zemlje.
3: Dok njemački i austrijski mediji u prvi plan stavljaju nastavak snažnog utjecaja nacionalnih stranaka i izuzetno nisku izlaznost, britanski i američki mediji značajnu pažnju posvećuju lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, njegovom utjecaju u Republici Srpskoj i vezama s Rusijom. Posebnu pažnju Reuters posvećuje veoma niskoj izlaznosti kao jednom od obilježja ovogodišnjih izbora.
1: Premijer Španije Pedro Sanchez saopćio je da će prijevremeni izbori u ovoj državi biti održani 29. novembra.
3: Nakon brojnih konsultacija, Sanchez je odlučio raspustiti parlament 9 mjeseci prije kraja zakonodavnog mandata. Okidač je bio poraz u Kongresu prošli petak, odnosno dva dekreta o stanovanju koje je vlada sastavila kao odgovor na društvenu mobilizaciju koja je uslijedila nakon deložacije 87-godišnjaka u Madridu. U prvom krugu ključnih predsjedničkih izbora u Brazilu desničar Flavio Bolsonaro osvojio je mnogo više glasova od aktuelnog predsjednika ljevičara Luisa Inacija Lula da Silve. Međutim, nije osvojio više od 50% koliko je potrebno za pobjedu, pa će kandidati odmjeriti snage u drugom krugu.
1: Izraelske snage rano jutro srušile su spomen obilježje u kompleksu univerziteta Bir Zeit u centralnom dijelu zapadne obale, te su u odvojenim racijama širom okupirane teritorije uhapsile 10 palestinaca.
3: Vojska je u univerzitetski kompleks ušla s buldožerom i srušila spomen obilježje na kojem su bila ispisana imena studenata ubijenih u izraelskim napadima tokom godina, naveli su lokalni izvori.
1: Iranski ministar nafte Mohsen Paknedžad podnio je ostavku, a njegovo mjesto imenovanje vodeći zvaničnik naftnog sektora, objavio je ured predsjednika države u jeku blokade iranskog izvoza nafte koju provode Sjedinjene Američke Države.
3: Nakon prihvatanja ostavke, Hamid Bovard, izvršni direktor Nacionalne iranske naftne kompanije, imenovan je vršiocem dužnosti ministra nafte. Ključni pomorski prolaz Hormuški Moreuz našao se u centru zbivanja rata na Bliskom istoku s obzirom na to da je kroz njega prolazila petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina prije nego što su SAD i Izrael krajem februara pokrenuli napade na Iran. Sjedinjene Američke Države sklonile su sve svoje bombardere iz britanske baze Fairford koja je u središtu incidenta koji ispituje kontrateroristička policija. Amerikanci nisu naveli razlog za povlačenje, ali ono je uslijedilo poslije incidenta 27. septembra kada je policija pozvana zbog tri sumnjiva vozila blizu te aviobaze, piše BBC.
1: Evropska unija ulazi u završnu fazu stvaranja digitalnog eura elektronske zamjene za gotovinu kojom želi prekinuti zavisnost od Amerike.

0: elektronički platni sistema. Prvni rad počinje 2027. godine, a sve firme u eurozoni morat će ga prihvatiti do 2029. godine.
1: Naučnici koji su istraživali hormone zadužene za regulaciju apetita mogući su kandidati za Nobelovu nagradu za medicinu, koja će biti objavljena danas, čime počinje sezona dodjele Nobelovih nagrada za ovu godinu. Dobitnici 6 Nobelovih nagrada za medicinu, fiziku, hemiju, književnost, mir i ekonomiju bit će objavljeni do 12. oktobra.
0: Kanton Sarajevo uvodi programsko budžetiranje, čime je pravi važan iskorak ka modernijem, transparentnijem i odgovornijem upravljanju javnim financijama.
1: Riječ je o jednoj od ključnih reformi u oblasti javnih financija, kojom će budžetsko planiranje i praćenje potrošnje biti snažnije povezano s konkretnim ciljevima, rezultatima i koristima za građane. Za svaki budžetski program bit će jasnije definirani ciljevi, očekivani rezultati i indikatori učinka, čime će biti uspostavljena direktnija veza između planiranih sredstava, realiziranih aktivnosti i efekata koje građani mogu osjetiti. U skladu sa zakonom o PIU počela je isplata penzija za septembar. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692 marke, zagarantirana 826, dok najviša penzija iznosi 3461 marku.
0: Povodom Svjetskog dana učitelja koji se obilježava danas, federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković uputila je čestitku svim učiteljima, nastavnicima, profesorima i odgojno-obrazovnim radnicima, zahvališ im na predanom radu, znanju i svakodnevnom doprinosu obrazovanju novih generacija.
1: Učitelji i nastavnici su nosioci obrazovnog procesa i jedan od najvažnijih oslonaca svakog društva. U vremenu brzih tehnoloških promjena, razvoja umjetne inteligencije i novih obrazovnih izazova, uloga učitelja i nastavnika postaje još značajnija. Nijedna tehnologija ne može zamijeniti njihov odgojni, obrazovni i ljudski doprinos u oblikovanju generacija koje će graditi budućnost našeg društva, poručila je ministrica Duraković.
0: Kultura. U Jajcu će od 7. do 10. oktobra biti održani 25. šopovi dani na Plivi, tradicionalna književna manifestacija posvećena životu i djelu velikog pjesnika Nikole Šopa.
1: Ovogodišnja manifestacija posebno je značajna jer obilježava 25 godina postojanja i 100 godina od objavljivanja Šopove prve zbirke Pjesme siromašnog sina. Tim povodom priređen je reprint ove značajne zbirke koja je ponovo približena čitateljima i novim generacijama.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Poljske igra utakmicu 4. kola Lige nacija B. U prva tri kola je naš nacionalni tim neporažen i ostvario je jednu pobjedu na gostovanju kod Rumunije, te dva remija protiv Poljske u gostima i Švedske na domaćem terenu na oproštaju Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Bosna i Hercegovina se nalazi na drugom mjestu na tabeli sa 5 osvojenih bodova iza lidera Švedske koja ima 7, a ispred Poljske koja je osvojila bod manje od naše selekcije. Zbog toga je večerašnja utakmica veoma važna, a selektor našeg tima Sergej Barbarez najavljuje duel protiv rivala kojeg sada dobro poznajemo nakon okršaja u Varšavi.
3: Znamo svi tabelu čitati, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
2: Jedan od boljih pojedinaca u reprezentaciji Bosne i Hercegovine na ovom okupljanju je Armin Gigović, veznjak švicarskog Young Boysa, koji bi opet trebao biti starter u našoj selekciji.
4: Mislim da se dobro osjećamo, posle svakog tekme probamo se najbolji način se porovati. I što bi još rekao, mislim za utakmicu protiv Poljske, znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
2: Duel između Bosne i Hercegovine i Poljske na Bilinom polju večeras počinje u 20:45, a u istom terminu se u našoj grupi sastaju još Rumunija i Švedska. Osim dva duela u našoj grupi u okviru Lige nacija B se sastaju Sjeverna Irska, Gruzija i Ukrajina, Mađarska. Dva veoma zanimljiva okršaja se igraju i u Ligi nacija A, gdje snage odmjeravaju Francuska, Belgija i Italija, Turska. Dva meča se igraju i u Ligi nacija

0: Nacija C, a sastaju se Kipar, Latvija i Crna Gora, Armenija. Sinoć su u Ligi Nacija A odigrane 4 utakmice. Nizozemska je savladala Srbiju sa 2-1, a istim rezultatom je Portugal nakon preokreta pobjedio Norvešku. Danska je kao gost sa 1-0 pobjedila Wales, dok su Grčka i Njemačka igrali 0-0. U Ligi Nacija B 2 remija istim rezultatom 1-1. Odigrali su ih Kosovo i Austrija, te Republika Irska i Izrael. U Ligi Nacija D je Azerbejdžan sa 1-0 pobjedio Litvaniju, dok je istim rezultatom Malta bila bolja od Andore.
1: Putevi.
2: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever, saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je pretežno sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama u Bosni bilo je magle. Temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 8 stepeni, Bugojno i Prijedor 12, Sokolac 13, Bihać, Drvar, Ivan Sedlo, Jajce, Sanski most i Sarajevo 14, Livno i Zvornik 15, Banja Luka i Zenica 16, Tuzla 17, Trebinje 20 i Mostar 22 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednici emisije Sanjin Bećiragić i Dubravka Piplica.
5: Dan, želi vam vaš Radio Feral.
1: Sati i 16 minuta, poštovani slušalci, bile su to Federalne vijesti u podne. A još jednom veliki pozdrav iz studija Feral Radio. Dakle, slijedi naš poslijepodnevni program, ponedjeljak je 5. oktobarski dan, tekuće 2026. Sunčano je u Kalesi, trenutno 20 stupeni. Iza nas, dakle, izborni dan, glasalo se kako se glasalo, život ide dalje. Idemo ime i dalje sa muzikom, marketinškim porukama, budite uz vaš Feral Radio. Do 18 sati sa vama Mirzo.

0: samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u

0: drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.

0: Radio Feral Marketing. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Opa!

0: sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
0: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije cijene

0: pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magister medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: sa kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366

13:34, Feral Radio, idemo dalje sa muzičkim željama. Enes Begović za Majdu i pozdrav slušalcima.

Sljedeća poruka, pozdrav za najbolji radio, hvala lijepo, a posebno za moje radne kolege, pjesma Svud sam stigo dok sam momak bio.

Ugodan odmor u Istanbulu, sinu Mensuru, snahi Merisik, čirci Mensuri, Zetu Mirnesu, unučićima Saketu Esmi, Malo Ilmi. Pola sinu, pola kćeri.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.

Na estradnoj sceni dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Greški ti koraci, ko crni oblaci. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinica.

0: dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95 maraka, tortilja AC Wraps 210 grama 4/1 i tortilja Sito 260 grama samo jedna marka. Čoko banana Candid 280 grama senzacionalnih 2,95 maraka. Štapići pardon s kikirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40 maraka. Dezodorans Borotalko 150 ml, original, invisible, sniženi na 4,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
2: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san

0: koljena. Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Prema preliminarnim rezultatima opštih izbora, budući članovi državnog predsjedništva su Željka Cvijanović, Darijana Filipović i Denis Bećirović. Konačni raspored mandata u zakonodavnim tijelima biće poznat kada Centralna izborna komisija BiH završi obradu svih rezultata.
2: Prema preliminarnim rezultatima, SDA, HDZ i SNSD osvojili su prvo mjesto u svim izbornim jedinicama na nivou parlamentarne skupštine BiH. U pet izbornih jedinica iz Federacije BiH pobjedu je odnijela SDA sa približno 31,57% i prema dostupnim podacima najmanje 9 direktnih mandata.
0: Drugi je SDP sa blizu 15,60% osvojenih glasova i 5 mandata, dok je u izbornoj jedinici 2A najviše glasova osvojila lista predvođena HDZ-om BiH i 4 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 2 direktna i 1 kompenzacijski mandat. 2 direktna mandata ostvarili su Narod i pravda kao i Demokratska fronta. Naša stranka ostvarila je 1 mandat kao i koalicije Hrvatska petorka i NES BiH, PDA i Naprijed. SNSD će prema trenutnim podacima ostvariti 6 mandata te pokret Sigurna Srpska i SDS 1 ili 2 kompenzacijska mandata poput Demosa, Ujedinjene Srpske, Liste za pravdu i red i DNS-a.
2: Kad je riječ o Federaciji BiH, najveću dominaciju ostvarila SDA koja je prema dostavljenim podacima pobjedila u 9 od ukupno 12 izbornih jedinica za predstavnički dom federalnog parlamenta. Preostale 3 izborne jedinice pripale su koaliciji koju predvodi HDZ BiH. Iako još nepotvrđeni rezultati opštih izbora nude 2 mogućnosti, smatra politički analitičar Adis Arapović.
3: U najboljem slučaju proces formiranja vlasti može početi od kantona, jer da bi pričali o gornjim nivoima ili kompletiranju gornjih nivoa, moramo pričati o domovima naroda. Domovi naroda opet ovisi o tome kako će se složiti kantonalne skupštine. Proces kreće dakle od kantonalne skupštine i tu najprije možemo vidjeti ili očekivati krupnije promjene u parlamentarnim većinama, pa preko toga naravno i u vladama, uključujući recimo evo i vladu kantona Sarajevo, u kojoj se ta promjena možda najbolje i vidi. Parlamentarna većina ili grupa stranaka koje su do sad imale vlast u kantonu Sarajevo drastično su podbacile s rezultatom i očigledno je da nekih od njih uopšte nema, da su neki drugi dobili par mandata manje i da više nema te parlamentarne većine. S druge strane, postoji hipotetska druga parlamentarna većina okupljena oko SDA, SBH, DF-a, koja bi se onda mogla aplicirati i na gornje nivoje, odnosno i na federalni i na državni, i čini mi se da zato već postoji i dovoljan broj osvojenih mandata, odnosno parlamentarnih ruku. E sad, uslov za sve to, dakle, jeste da CIK proglasi konačne rezultate, da se na taj način apsolvira izborni proces, odnosno da se njegov posljednji korak dovede do kraja, a to je izbor delegata za Dom naroda federalnog parlamenta, a onda izbor delegata i za državni parlament, za Dom naroda, gdje bi onda trebalo očekivati pokretanje procesa imenovanja novog vijeća ministara. I tu dolazimo do kritične tačke u kojoj stranke koje danas sjede u vijeću ministara nemaju gotovo nikakav interes da taj proces naročito ubrzavaju, pa čak ni da ga uopšte vode. Naravno, mislim i na SNSD i na HDZ, oni su već unutra i po svim mogućim kombinacijama opet će biti unutra, a i ove druge stranke koje danas participiraju vijeću ministara iz stranaka trojke, iz grupacije trojke, također nemaju interes za promjenom.
2: Konačni raspored mandata treba posmatrati uz rezervu sve dok Centralna izborna komisija BiH ne završi obradu svih rezultata, uključujući glasove poštom i druge kategorije glasanja, te ne izvrši konačnu dodjelu.

0: mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Dvije najjače stranke u Hercegovačko-neretvanskom kantonu upodabljene su rezultat sa prošlih izbora. HDZ BiH i SDA zajedno imaju 21 ruku u skupštini, koje broji 30 zastupnika. Prema trenutnoj projekciji, HDZ će imati 13, a SDA 8 mandata u kantonalnoj skupštini. Budući da je Hercegovačko-neretvanski kanton sa posebnim režimom za izglasavanje vlade i budžeta, zašto je potrebna dvotrećinska većina, ove stranke su to na jučerašnjim izborima i ostvarile. Vlast mogu formirati i bez drugih partnera, govore Milan Citarski, politički analitičar, i Kristina Spajić-Perić, glavna urednica portala Istina Medija.
2: Očekava da to bude tako, one su očigledno zadržale svoje biračko telo, imaju jaču privlačnu snagu, dok su druge stranke praktično doživljaju neku vrstu političkog debata. Najveći je debato hrvatske opozicije okupljene i oko, ono isto okupljene oko HDZ 990, a nešto manji pad je doživjela Hrvatska republikanska stranka, ali obe su dosta slabije nego u ranijem sazivu, to je za prošlim izborima. Kod Bošnjaka su najteži poraz doživjeli Narod i pravda i Demokratska fronta.
3: Znamo da te stranke već desetljećima uhljebljuju institucije, u bolnice i tako dalje, i mašinerija je očito odradila svoje. Imamo opet stare partnere u vlasti, vidimo da cijene rastu, vidimo da se ništa konkretno ne mijenja. Imamo tu njihovu biračku bazu koja ovdje lijepo živi, imamo ljude koji svakodnevno napuštaju Bosnu i Hercegovinu, tako da mislim da će stanje manje više ostati isto kao što jest s tendencijom na gore.
1: Kad je riječ o kantonu Sarajevo, trenutni podaci govore da je strankama trojke za formiranje vlasti potreban samo jedan glas jer imaju 17 ruku. Međutim, ako SDA uspije postići politički odgovor sa strankom za BiH i DF-om, formirat će novu vlast. Odluka ko će vladati u kantonu Sarajevo u rukama je Semira Efendića, predsjednika stranke za Bosnu i Hercegovinu. U skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, koja ima 25 zastupničkih mjesta, mandata je osvojilo čak 15 stranaka. Najviše SDA, slijede Narod i pravda, Nova politička inicijativa, SDP, Stranka za BiH, MPI, SBB, Snaga naroda, Demokratska fronta, Nezavisna građanska lista, Stranka narodnog poštenja, Novi početak, Glas naroda, Bosanska narodna stranka i NES. Kandidat SDA Ramiz Salkić ostvario je najbolji rezultat među bošnjačkim kandidatima na izborima za predsjednika BiH entiteta Republika Srpska i tako došao do funkcije entitetskog potpredsjednika. U izjavi za Federalni radio krivi pojedine probosanske stranke za loše rezultate i moguće gubitke mandata u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, kao i slab rezultat za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
4: Pa ključni razlog zbog ovih rezultata u entitetu RS jeste da politički subjekti nisu razumijeli trenutnu situaciju, važnost zajedničkog političkog djelovanja. Neki su prenijeli svoje političke tenzije iz entiteta federacije u entitet RS i smatrali su da su državotvorni ako imaju listu koja će nanijeti štetu eto državi i Bošnjacima. Dakle, jasno je da su ovdje stranka za BiH i NIP napravili ogromnu štetu kada su u pitanju Bošnjaci, državni interesi kada je u pitanju glasanje u entitetu RS. Sa druge strane, ja vjerujem da će glasovi putem pošte iz osuspa donikle uglašiti o trenutnu situaciju, odnosno popravit će našu poziciju kada je u pitanju Narodna skupština i da ćemo tu imati 3 do 4, ja vjerujem 4 narodna poslanika.
1: Trenutno dostupni podaci ukazuju na to da je na održanim izborima na svim nivoima evidentirano skoro 390.000 nevažećih glasačkih listića. Za parlamentarnu skupštinu BiH gotovo 119.000. Za parlament federacije evidentirano je blizu 70.000, dok je za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine zabilježeno 60.000 nevažećih listića. Za skupštine kantona nevažećih je blizu 63.000. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske evidentirano je približno 50.000, a za izbor predsjednika Republike Srpske 27.000 nevažećih listića. Koalicija Pod lupom izborni dan ocijenila je kao uspješan. Nove izborne tehnologije prema njihovim podacima korištene su na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima, iako su zabilježeni tehnički problemi na nekim od njih. Kazali su i da uvođenje novih tehnologija ipak nije kraj procesa

0: utvrđenja integriteta izbora.
1: Koalicija pod lupom ocijenila je izborni dan kao uspješan. Nova oprema je korištena na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima, iako su tokom dana zabilježeni tehnički problemi na pojedinim biralištima. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije.
2: Koalicija pod lupom upozorava da uspješna implementacija novih tehnologija ne znači da je posao na jačanju integriteta izbora završen. Ona predstavlja važan korak, ali je samo jedan dio šireg procesa. Izbori nisu samo izborni dan. Dio su šireg, ključnog problema ovog društva, sistemske korupcije i zarobljene države.
1: Kazao je i da je manja izlaznost na ovim izborima rezultat upravo izbornih nepravilnosti s kojima smo se susretali prethodnih godina.
2: Vrlo vjerovatno u ovih 220.000 manje izlaznosti jeste i dio zloupotreba koji se dešavao ranije, a sada je bio spriječen. Nažalost, nemamo, kako da kažem, empirijske dokaze koji broj zapravo uticaja na glasanje se dešavao ranije. Znamo u pojedinim izbornim utrkama da je to išlo do 3,76% manipulacije glasovima samo u toku izbornog dana i izborne noći.
1: Istovremeno, posmatrači su bilježili nepravilnosti koje nisu vezane za tehnologiju. Među ponavljajućim problemima bile su označene kandidatske liste koje su davane biračima, a potom vraćane komisiji, na kojima su imena nekih kandidata bila zaokružena. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije pod lupom, osvrnuo se i na objavljeni video popunjenih glasačkih listića.
3: To su bili glasački listići mobilnog tima koji zapravo i ne idu na samo biračko mjesto, ali u medijima to bilo predstavljeno malo drugačije, kao da se unose popunjeni glasački listići, ali nije to ta vrsta izborne nepravilnosti zapravo. Mobilni tim može biti u posjedu popunjenih glasačkih listića.
1: Iz koalicije smatraju da bi naredni korak trebao biti unapređenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Uvođenje novih tehnologija, poručuju, jeste važan korak, ali za jačanje integriteta izbora potrebne su i dodatne izmjene zakona i efikasnije sprječavanje izbornih nepravilnosti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Europski i svjetski mediji u prvim analizama rezultata opštih izbora u našoj zemlji ocijenili su da oni nisu donijeli velike promjene na političkoj sceni zemlje. Dok njemački i austrijski mediji u prvi plan stavljaju nastavak snažnog utjecaja nacionalnih stranaka i izuzetno nisku izlaznost, britanski i američki mediji značajnu pažnju posvećuju lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, njegovom utjecaju u Republici Srpskoj i vezama s Rusijom. Reuters, međutim, posebnu pažnju posvećuje veoma niskoj izlaznosti.
4: Svijet.
0: Premijer Španije Pedro Sanchez saopštio je da će prijevremeni izbori u ovoj državi biti održani 29. novembra. Nakon brojnih konsultacija, Sanchez je odlučio raspustiti parlament 9 mjeseci prije kraja zakonodavnog mandata. Okidač je bio poraz u Kongresu prošli petak, odnosno neusvajanje dva dekreta o stanovanju koje je vlada sastavila kao odgovor na proteste koji su uslijedili nakon deložacije 87-godišnjaka u Madridu. Europska unija ulazi u završnu fazu stvaranja digitalnog eura, elektronske zamjene za gotovinu kojom želi prekinuti zavisnost od američkog platnog sistema. Probni rad počinje 2027. a sve firme u eurozoni morat će ga prihvatiti do 2029. Nobelova nagrada za medicinu dodijeljena je naučnicima Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagalu za otkrića tajni mozga. Prema navodima Nobelovog komiteta, njihov rad postavio je temelje za novu eru u neurodisciplinama te omogućio dekodiranje načina na koji mozak oblikuje sjećanja, osjećaje i ponašanja. Dobitnici Nobelovih nagrada za fiziku, hemiju, književnost, mir i ekonomiju bit će poznati do 12. oktobra.
4: Sport.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Poljske igra utakmicu četvrtog kola Lige nacija B. U prva tri kola je naš nacionalni tim neporažen i ostvario je jednu pobjedu na gostovanju kod Rumunije, te dva remija protiv Poljske u gostima i Švedske na domaćem terenu na oproštaju Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Bosna i Hercegovina se nalazi na drugom mjestu na tabeli sa 5 osvojenih bodova iza lidera Švedske koja ima 7, a ispred Poljske koja je osvojila bod manje od naše selekcije. Zbog toga je večerašnja utakmica veoma važna, a selektor našeg tima Sergej Barbarez najavljuje duel protiv rivala kojeg sada dobro poznajemo nakon okršaja u Varšavi.
6: Znamo

0: Svi tabelu čitati, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, ali to ćemo ostaviti za poslje utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
1: Jedan od boljih pojedinaca u reprezentaciji Bosne i Hercegovine na ovom okupljanju je Armin Gigović, veznjak švicarskog Young Boysa, koji bi opet trebao biti starter u našoj selekciji.
2: Mislim da se dobro osjećamo, posle svakog tekme probamo se najbolji način se porovat. I što bi još rekao, mislim za utakmicu protiv Poljske, znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo okupljanje na najbolji mogući način.
1: Duel između Bosne i Hercegovine i Poljske na Bilinom polju večeras počinje u 20:45, a u istom terminu se u našoj grupi sastaju još Rumunija i Švedska. Osim dva duela u našoj grupi u okviru Lige nacija B se sastaju Sjeverna Irska, Gruzija i Ukrajina, Mađarska. Dva veoma zanimljiva okršaja se igraju i u Ligi nacija A, gdje snage odmjeravaju Francuska, Belgija i Italija, Turska. Dva meča se igraju i u Ligi nacija C, a sastaju se Kipar, Latvija i Crna Gora, Armenija. Sinoć su u Ligi nacija A odigrane 4 utakmice. Nizozemska je savladala Srbiju sa 2-1, a istim rezultatom je Portugal nakon preokreta pobjedio Norvešku. Danska je kao gost sa 1-0 pobjedila Wales, dok su Grčka i Njemačka igrali 0-0. U Ligi nacija B dva remija istim rezultatom 1-1. Odigrali su ih Kosovo i Austrija, te Republika Irska i Izrael. U Ligi nacija D je Azerbejdžan sa 1-0 pobjedio Litvaniju, dok je istim rezultatom Malta bila bolja od Andore.
3: Putevi.
4: Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Nemila Golubinja, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Javlanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Vrijeme.
5: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 11 do 15, najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, urednik Sanjin Bećeragić.
6: Radio Feral, FM 100.4 MHz.

0: koljena. Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99.

26, na jugu do 28 stepeni. Naravno, mi idemo dalje sa muzikom, marketinškim porukama. Budite uz nas, za pola sata slijede i vijesti Feral Radio.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba

poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Afera. Nova pravila, ako vlast ne bude formirana, slijede prijevremeni izbori. Novi saziv Skupštine TK moglo bi činiti 35 zastupnika iz 9 političkih stranaka i koalicija. U TK obilježen Svjetski dan učitelja, nagrađeni učitelji i nastavnici koji su ostavili trag u obrazovanju. U mješovitoj srednjoj školi Kalesija u petak vježba evakuacije i protupožarne zaštite. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo domirenu oblačnost. Nakon općih izbora 2026. godine političke stranke u Federaciji BiH više neće moći godinama odgađati formiranje nove vlade, dok bi dotadašnji saziv umeđu vremenu nastavio obavljati funkciju tokom cijelog novog mandata. Ustavne izmjene koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt uvele su jasne rokove za formiranje vlasti, ali i mehanizam koji predviđa prijevremene izbore ukoliko se iscrpe svi pokušaji dogovora. Problem dugotrajnog formiranja vlasti već je bio izražen nakon izbora 2018. godine. Tada nova vlada Federacije BiH nije formirana, zbog čega je sastav imenovan još 2015. godine ostao na funkciji sve do 2023. Nakon nove blokade, posle izbora 2022. godine, Schmidt je 27. aprila 2023. godine donio odluku kojom je omogućeno deblokiranje procesa imenovanja vlade Federacije BiH. Istovremeno je uveden mehanizam koji bi trebao spriječiti ponavljanje višegodišnjih blokada u budućnosti. Prema preliminarnim rezultatima općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine, nakon obrađenih 97,49% biračkih mjesta, novi saziv Skupštine TK moglo bi činiti 35 zastupnika iz 9 političkih stranaka i koalicija. Najviše mandata osvojila je Stranka demokratske akcije, kojoj prema trenutno dostupnim rezultatima pripada 13 zastupničkih mjesta. SDP BiH osvojio je 7 mandata, dok su po 3 mandata pripala Demokratskoj fronti, Građanskom savezu, Željko Komšić za građansku državu te koaliciji Naroda i pravde i Stranke penzionera BiH. Po 2 mandata osvojili su Stranka za BiH, Koalicija za evropsku BiH koju čine NES, PDA i Naprijed, zatim Naša stranka te SBB, dok jedan mandat pripada koaliciji BiH Zeleni, BPS Efer Halilović i Tuzlanska alternativa. Na Svjetski dan učitelja istaknuti pojedinci koji su odgojili generacije učenika i ove godine su okupljeni na centralnoj manifestaciji, nagrađeni za svoj doprinos obrazovanju na području Tuzlanskog kantona. Čestitavši svim zaposlenima u oblasti obrazovanja Svjetski dan učitelja, ministar obrazovanja i nauke TK Ahmedomirović naglasio je da je to časno zanimanje važno u svakom društvu. Ova je manifestacija prema mišljenju direktora pedagoškog zavoda TK Izeta Numanovića opravdano postala tradicionalna. Resorno ministarstvo u saradnji sa sindikatima obrazovanja putem ovih manifestacija ukazuju na važnost stalnog preispitivanja uloge i položaja prosvetnih radnika, uslova u kojima rade i rezultate koji ostaju u društvu. Predstavnica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Mila Husić čestitala je dobitnicima priznanja.

naglasivši da posao prosvjetnog radnika nije lak. U mješovitoj srednjoj školi Kalesija u petak 9. oktobra bit će održana vježba evakuacije i protupožarne zaštite. Vježba će biti realizovana u koordinaciji sa službom civilne zaštite, komunalnim poslovima i vatrogastvom općine Kalesija, Crvenim križem, Domom zdravlja dr. S.A. Dalibašić Kalesija, MUP-om TK, kao i drugim nadležnim službama. Cilj vježbe je provjera spremnosti i osposobljenosti učenika i zaposlenika za postupanje u vanrednim situacijama te unapređenje mjera zaštite i sigurnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Vježba će se održati u 10 sati. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 11 do 15. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellam i Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellam i Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osfarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
4: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osfarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
4: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
4: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
4: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
3: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
4: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
5: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
4: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Cijelo svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95 maraka, tortilja AC Wraps 210 grama 4/1 i tortilja Sito 260 grama samo 1 marka, Choco Banana Candid 280 grama senzacionalnih 2,95 maraka, štapići pardon s kikirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40 maraka, dezodorans Borotalko 150 ml, original, invisible, sniženi na 4,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živenice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živenice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski moderan salon namještaja Iberex u Živenicama pored magistralnog puta Novi grad Živenice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iberexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živenice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4, te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina, te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.

A naš slušatelj Alić ima poruku za reprezentaciju BiH. Sretno zmajevi. Slušamo Halida Bešlića. A vi ste ujedno slušali još jedno izdanje emisije muzičkih želja. Poziv da budete i dalje uz program Feral Radio.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 30.

Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Reklame.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424. Viber 062-570-9.

Feral 100.4 FM.